bona le nthwe ntšha morago tšena mošimaneno a bitswa fela Natala. Re sa keteketeela rato la ka re tla o isa Natala go finyana o tla utla wena. Ke ditshepe LR.